Ni chaniwa efize fila nova ni sipo tio lola sipo ni mosa na shinta likoma so wampula mwaka 2024 ni sipo enda ni rama muradi uni mo yoswela wira ni nawa mishinta no so mwaka 2025 arati anro uni waka ituvo Esmana Eniroa Ena Matano Nikomasa wampula mwaka 2025 kushiri wa mutano va Arata nruini wake tuvo Esmana Eniroa Ni apachere witu kiha Wira Miteko yesetete rata Lampamela wira lampanda Oro wana wanlaka niwene Mukina warati oki yanasa Androva hiwa ituvo Ni akina hako androva wata pela kakwaya Rati la masipu haya Ebileti sopache rotumi hiwa Mapuro oki yanasa oradi msambiki No hata ojira sao Vintion grafika Emia pilipa Nuzentu metikash Otuma Wira mahiku mloko Amweri yola wa juli nipunga neaho Ura mwira le mpanta Nira no titimihi wanova hiwa itubo arati yale Ya kaleni likomasa wampula mwaka 2025 ni awenri ushintra Himia Sipo note pesha orera Note potan liwa Apa chenre wipa kalai Ama kumele la nina Nova masana himi etu Nisuno otepesha wiwa nea Yalla yalla

0: latina rin si posen to kahima amaparonezio o katini vahiwa ahumu studio va vakani ni onni mashamashe aka olelo mare ni mio Jessica Alvaro va mosaru ni onezio Florio ohola mikrofoni Abdul Carlitos o makinani Celestina Pedro o choki hana veto kaka jildu makina ton weha weha i programa sana mwaneno radi Mosambiki wampula
1: na veke upisharakani wira mahaho lelo ti mota o wikali hera o kati orira
0: o kala wira maika leko wikatelela o kati ola muno te patho wono rira sinto ko kahimaka
1: eke kai na ve o katula o nima shamashia ke va ke kale to ekina ko ikale o la shira niraka
0: pahereni

Hata la provincia woniasa ni kunla na masoko. Saka modansia wana. Tintomori 53 minutos.

Tutuni wa sheno, rawe na kona konro tanla ka kontanla muteko. Omponyo ni varaya na varaya iwayo. Apa karo wi kuri hana musi. Marahemo Zena Bakar. Pini 2 horas e 30 minutos.